0: manden bogo sumayara dɛ.
1: Naamu.
0: O ye tɔɲa di. Manden jeliw ko ne ma.
1: Naamu.
0: Ko min mana fɔ o le kɛtɔ.
1: I tiɲa.
0: Min mana kɛ o le fɔtɔ.
1: I tiɲa.
0: N kan bɛ mɔgɔ juman ta ma.
1: Naamu.
0: N kan bɛ Makan Sunjata le ma.
1: A tɛ.
0: Nare n den. Nare Makan Mandenka. Ka kuma la kabalasigi.
1: I tiɲa.